wa berima bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chi dia yira atia no how na uti ayo ko.

just ran into it and I sink. Obi bia ni ho ni ho to Jesus so na ni megu asenta. Fa ho to papa ni so. Abrabo mo semo no na be ye hallelujah. Chinuti na chinuti na chinuti.